0: Distractors. What ya be chia na nemu?
1: Agu.
0: Papa say se me ye se me kwa. Na wo bia be chia ma nemu. Me ye se me bo bra na. Na wo bia be chia ma nemu. Me ye se enema se epeja. Na wo bia be crossman. And na gimi tsa wo nyame okukutu nemu. Adie bi etwintwa wa nemu. Na sa di

dia tro ye sori o ye ma o so obi amo we ye kanfo tumi nyina evra so ni asasi ya.

Jenise, ibe shire rade ene nyina, ye ye wo ye numi, ibe shire rade ene nyina, me kre shire rade, mami mu adie nyina, e shire ni di kron kron, kre shire rade, ma uenfi ninu ye pe nyina, onu odi mfunso nyina achewo, na wasa yadu wa nyina mekre shire urade yada wasi shewa ni onyam ya shewa ni onyam

fio for so afre won fiura. Da ye nyina de wadi nyankopo asem. Asem wa tumi ni ahodin wom. Asem wa no onam sen kante ni fanu. Asem wa eye nkwa ene honhom. Asem wa wa maso esini ni di. E Kenya ye ho hye ye ho kura pye ye njidie.

pejai de wato mi ni mi nuanu ni ye mani yasefo ama o seye owo urade misike ya mama suyi mi de boy yesu mo jam se ebo bi a wato ye de je ye no urade de wato ye de share ni sabia

Adeshi ema mwenyina hanye mwa kwa bamra sempa 94.7 FM so eneso odomfo no ede adom ye. Kita unsabu sume naka enye toso edu enswa fimpinu enye duyo nunsia. Emu enye atie sienu efia daboja ye enefi. Etise utie yene yo maigane mwe haya sempa 94.7 FM so. Se ya mnoniso ene utie yene ya. Bebi ya utie ye fribia anye womu onese ene ebraso. Yadie kosi sejume die ene ebraso. Na ensemu akoso ewo my gun emu na wotwe nyina demu enei so ne esie de wose ye de chop no so ne esi ne koso e free sabre kwopim se no nan ebebo no ene e ye free sabre kwopim se no nan ebebo ene ye ne wotena se ewo ekosi se dwumadie eso etu de ne se woba Facebook ana se ene YouTube ene ye stream e free YouTube no bo asempa 94.7 FM ye demu live ho wa dwenkyere obetumi adibi ato ho no na enei se ye bisa se ye ka bi ma menka bi amamu o ye ka se wo kyere wadwen meme kyere madwen sa amamu o no a ye 1992 constitution ye gina so se da bi ye enye soja amamu o ne pe e wo mayi mu ye mpese wo bi be ka bi na wo bi ntumi nka bi ka bi enka bi da bi enye no ene ye pe enu nti na ye nyina wo mayi gitu mu o se ebre so a emfie na emfie nan fie na biada no Ghana de hie ye abodi mfie dum wotwe ekro na emrafa abato onchehye ye ho watumi adiso obiada mfa kokromotie nkoto sante nkoto aba na nipa wopese wodi wanimu o se ye mrahye badwadwa nipa wopese o lead wo constituency ho no se wo member of parliament no wato aba man se ye the whole Ghana so se o my Ghana mu nipa wopese wotena so se mampani so no na nso wakoto aba na wayi nipa kro na kwanya ye fa so to aba e wo mayi mu se ye senka ye fa kokromotie ne nkɔ kyerɛ se me fa sumasi ana se me pa obentene se oni oman ne so enka kokromotie no se ye ka se wo ye Ghana ni de hye wo ye citizen of this country ya ye wo responsibility ya as a citizen bia na wo se wo ye it is our responsibility ni bi ne se so what the 18 years and above na se ye wo electoral commission wo hye ye wo se edisu akwatwro wo din wo abato wo mama wo kita hyen so de ye de to aba na wadwin mu da ho no mo fan a ye se brisho se ye kwoto aba wutumi kwoto na no no wo kwa nka wo se wo bi ma taku ana se sempo ansa wakoto aba enso sa wo hwe nan ye koso e wo mayi mu a ye beto aba ne bedru ho na nipa bi tumi tenase a na ekogbo anwumre be se no num ye aye gi napom wo no kuko bisa no ose a me twen ne odisika beba na me kwakoto aba no enchi yasem bisa na ye bisa e wo firi no nan ekro dwumadi a ye de brewo mu ne se democracy no is it for sale ya ton da da fe ni e beton wanase eguso ton kabi mami kabi amamu no ya ton ye guso ton anasa ya ichese die ni ye ye kabi mami kabi amamu because se no ne se ya gye atomu wo mayi mu ye se chese amamu yi e koso nyina da no ye mpemu bia ne ye pe ne Ghana ya gye atomu any democracy no a comes with a responsibility ya wose Ghana ni bia edisu eti edu honom na akoto aba na afe dia wose ya ma wuska na nkoto aba na wukokoto aba kwaji obi sika di na fe bedu honom na nipa kroso obete ne ka wawe nkoko ma nke ni ebe da nkoko ama watumi anya bie ni ani ese ebe ye nkoko nkete nkete se ebe ya kese no wawe nkoko ma nyina na ese wase ni ama eti abusu ya ni ewo mu a ne se ende yesi adwa isi e ka kyo se bono nine na ye sode ya di ani bɛkye mu ɛwɔ takra de na ye bisa sɛ kabi mami kabi amamu mpempenso a ye duro wo bɛton sɛ wo di kokromoti wo bɛton kokromoti wo bɛton kabi mami kabi amamu wo de bɛto apampa so aton wa na sɛ de na abɛyɔ no abusua nɛ wo sɛ esi ho adwa anwumre na ansa na ye bɛkɔ takra de no abusua interviews ba kumie no so ɛwɔ sɛ kɔ so unim sɛ nra mayi mra hyɛ bɛdwam dɔm kuma ɛwɔ mra hyɛ bɛdwam sɛ mhm ye ntena ase ye nyin ni sɛ sabri ya ye wo mu no ye hia tribunals bia mu sɛ ye wo yo meya senie ye wo ye traditional courts no e wo ho no mo a ye san e ka sɛ ye hia den mahyɛ badwam akyinyegi akɔ ho a ɛso ne wo mu a ne sɛ majority leader sɛ mo a wo de atu
dwa wo se emra na o magye atumwo se duru ba bi na se sinto bi wo mu mfonso wo mu a ye hyemra wo mayi mu a yetumi ye amendment se wo mra no eti se ko drum pempenso bi na ne wo behu ne se da bi emra na o hye ye no tokro da ha e wo se se nka di we tu ha se ya bibia ni wonu mu esi wo kwan se wo beka se ye mra no ye besa de akomra hye bedwam ye beye nsakira ye wo mra no bibia ni wonu mu esi wo kwan eti se ye cso snow se ye nura se tisi for what wo de tisi for kra de onko mu de ne se se enne ye ni abre se ye pese ye constitution ye de ye adwuma no ye ye nsakira ye wo mu ye review the 1992 constitution ni eguso ye hu adwuma ke hu nsan ko hia se eniema bi sei na ye de namu ka bibia betumi apie after the constitutional review no ye wie adwuma e wo se koso eti se utie omo omo de anko mo se o abotala ezo panimfo se ye hyemra na se sintobe mu a ye sakira mu ye eti abusua enne nkomo twetwe ye de be free san sem no mu aba ye de be free mu aba eno so echi enra abaya Camilla lasa so afi ye so onko dem enen sem no ye brisha eso sem ni bi ono mo a e wo se etumi boni tawtawtaw ma wansa na no nan no etumi abo me da production team no ase Dominic Kisiebo akwa kwutwum Jackson o Saint Tiamwa Ben Digaz ena Joe etechi mai ne kwabna sante ene Philip Osebo so ebo michi do me din e de akwi abo achiwe ya ABY Major.